Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Pirmdien atnākusi ar pārsteidzošām ziņām, vispirms, protams, par vēlēšanu rezultātiem.

0: Apvienotā saraksta iegūtais 41 mandāts Saeimā ir visu laiku augstākais sasniegtais rezultāts. Protams, pirmdiena līdz ar to izvērtusies par skaļu virsrakstu dienu. Citēšu dažus no tiem. Vai Kulbergs ķersies klāt ministrijām? Premjers komentē ministriju skaita samazināšanu. Kulbergs sola valsts intereses izvirzīt augstāk par personīgajām. Apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar Šleseru un Latviju pirmajā vietā. Apvienotais saraksts sola fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi un tā tālāk un tā joprojām. Viens no apvienotā saraksta deputātiem, kurš 15. Saeimā pārstāvēs Latgali, ir Jūris Viļums un piedāvāju ieklausīties viņa teiktajā.
1: Vispirms paldies katram, kurš atbalstīja apvienoto sarakstu. Latgalē kopumā Daugavpilī Augšdaugavas novadā un, protams, ka rezultāts kopā Latvijā apvienotajam sarakstam ir labs un arī Latgalē ir ļoti cienījams starts un, protams, ka, kā jau teicu, paldies katram, kurš aizgāja uz vēlēšanām un atbalstīja ar savu balsi apvienoto sarakstu. Par to, kā būs strādāt jaunajā Saeimā un jaunajā valdībā, par to vēl šobrīd ir pāragri spriest, jo vēl mēnesis jānostrādā arī 14. Saeimai. Taču kopumā neslēpšu, ka darbs būs grūts, it sevišķi ņemot vērā to balsojumu, kāds ir Latgalē, kur divas trešdaļas pēc būtības iedzīvotāju savas balsas atdeva opozīcijas partijām, kuras acīm redzot arī paliks opozīcijā līdz 15. Saeimas darba beigām. Tas noteikti neatvieglo Latgales interešu aizstāvību, bet darīsim, ko varēsim, protams, gan apvienotā saraksta ietveros šeit Saeimā, gan arī valdībā. Svarīgākās lietas noteikti man šķiet, ka ir svarīgi valdībai un Saeimai aktīvāk komunicēt ar Latgales iedzīvotājiem, acīm redzot, ir vairāk jāskaidro tas gan kopīgais politiskais process, gan arī tas, ko mēs varam un kādā veidā varam palīdzēt Latgalē. Un, protams, ka cilvēkiem ir jāskaidro, kā šie procesi notiek, un nākamās valdības deklarācijā jāpanāk konkrētas lietas, kuras patiešām nestu labumu gan Daugavpilī, gan visai Latgalē kopumā.
0: No Latgales Saeimā bija paredzēts ievēlēt 12 deputātus. Latgales vēlēšana apgabalā viennozīmīgs uzvarētājs ir Latvija pirmajā vietā, iegūstot 5 mandātus. Apvienotais saraksts un suverēnā vara jaunlatvieši no Latgales būs pārstāvēti katrs ar 3 deputātiem, bet Nacionālā apvienība ar 1. Latgales vēlēšana apgabalā visvairāk svītrojumu saņēma apvienotā saraksta kandidāti Raimonds Vējonis un Jūris Viļums, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā kandidāts Aleksandrs Bartaševičs. Vienlaikus gan visiem trim plusu bija krietni vairāk nekā svītrojumu. Jaunajā 15. Saeimas sasaukumā līdzīgi kā 14. Saeimā jaunpienācēju būs vairāk nekā 60 deputāti. Līdz ar to nomainīsies aptuveni 2/3 parlamenta sastāva. Protams, ikvienam ir iespēja veikt arī pašam savu analīzi par vēlēšanu rezultātiem, izmantojot datus no Centrālās vēlēšanu komitejas interneta vietnes. Šā gada novembrī Daugavpilī norisināsies nodarbību cikls Teatrālā laboratorija. Tajā aicināti piedalīties jaunieši no 15 līdz 19 gadu vecumam. Nodarbību mērķis – iepazīstināt ar teātra mākslas daudzveidību, veicināt radošumu un pilnveidot pašas pausmes, komunikācijas un sadarbības prasmes. Nodarbības notiks 2., 9., 16., 23. un 30. novembrī no 5 līdz 7. vakarā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators Raiņa ielā 69 Daugavpilī. Plašāka informācija par pieteikšanos atrodama vietnē daugavpils.lv. Daugavpils seniorus jau šonedēļ, 7. oktobrī, Forštatis kultūra telpa aicina uz balli Zelta rudens melodijas. Tā būs veltīta starptautiskajai senioru dienai. Apmeklētājus aicina saulaicīgi rezervēt vietu pie galdiņa un ierasties ar savu svētku groziņu, lai pēcpusdienu pavadītu tīkamā un omulīgā gaisotnē. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
2: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
8: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
9: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Terpkai vino.
1: Kad zeķis galā caurums, augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums, slāpji.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Электромобилитате нау тикай пар авто. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug. Pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi, ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
7: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите до Daugavpils, Saules 57 или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
5: Septītajā oktobrī pulksten 18:00 Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre-François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Gintaro Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
3: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: В эфире программа поздравлений.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Šogad būs silta vai augsta ziema?
2: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
1: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
2: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriesta Daugavpils velo infrastruktūra un viens no būtiskākajiem tās izaicinājumiem – velo celiņu nepārtrauktība. Pilsētā ir dažādi velo infrastruktūras veidi, atsevišķi velo celiņi, kopīgi gājēju un velosipēdistu celiņi, kā arī nodalīti velo un gājēju celiņi. Tomēr ar dažādu infrastruktūras veidu esamību vien nepietiek. Būtiska kvalitatīvas velo infrastruktūras pazīme ir vienota un nepārtraukta sistēma, kas ļauj velosipēdistam nokļūt no viena gala mērķa līdz otram bez nepieciešamības pēkšņi mainīt pārvietošanās veidu vai meklēt citu maršrutu. Sarunā ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju apspriedām, ka Daugavpilī velociliņu sistēma šobrīd ir fragmentāra un sadrumstalota, kas apgrūtina pārvietošanos ar velosipēdu un var radīt arī nedrošības sajūtu.
2: Mēs redzējām daudzus labus piemērus, un mēs zinām, ka šī velo infrastruktūra ir tipoloģiski daudzveidīga, ir velo celiņi, kas ir tikai īpaši velo satiksmei paredzēti, kas savieno šos te attālāko rajonu, kas ved uz Tropezeru. Ir atkal šīs te miksētās velo celiņa raksturs, kur ir paredzēti gan velosipēdistiem, gan gājējiem vienlaicīgi. Un ir arī velo celiņš pavisam blakus ar gājēju celiņu, kur ir nodalīts, kur ir ļoti skaidrs. Un tā ir tāda tipiska, mēs varam teikt, arī aina, jo pilsēta jau ir ļoti daudzveidīga. Un arī mēs nevaram pateikt, ka velo celiņš nozīmē kaut ko absolūti vienu skaidru definētu. Šī veloceliņa tipoloģija ir pietiekoši bagātīga, un katram veloceliņam ir savs uzdevums. Ir veloceliņa, kur primārais uzdevums pēc iespējas ātrāk atļaut nokļūt no pilsētas centra uz kādu attālāku rajonu. Tas ir viens tips, pavisam cits ir jau centrālajā daļā, kur visbiežāk vēsturiskajā pilsētā nav tik daudz vietas, kur mēs varam atsevišķi veloceliņu izveidot. Un arī dzīvojamās zonās ir cits pavisam uzdevums, kur ir dzīvojamās zonas ātrumierobežojums, kur tajā pašā dzīvojamajā ielā faktiski to izmanto vairāk mobilitātes veicēji. Un Daugavpilī mēs redzam bagātīgu tipoloģiju, tai pašā laikā mēs redzam, ka viens no pašiem svarīgākajiem tādiem kvalitatīvas velo infrastruktūras kritērijiem, kas ir nepārtrauktība. Mēs redzam, ka šī te velo celiņu sistēma ir ļoti fragmentāra, sadrumstalota, kādu gabaliņu ir, tad pēkšņi beidzās. Velo braucējiem jāmeklē kaut kāds cits pārvietošanās vieta, pārvietošanās veids. Un tas, protams, ļoti apgrūtina velo braukšanu, tas rada arī tādus nedrošības sajūtu, ko mēs arī diezgan bieži jutām aptaujājot cilvēkus, kā viņi jūtās kā velo braucēji. Tātad iestrādes ir arī dažāda veida šī te piemērota tipoloģija, taču tas ir pārāk fragmentēts un tāda šī te nepārtrautība un dažādu interešu punktu savienojamība, tā īsti nav novērojama Daugavpilī.
1: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelč, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alisi Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Francijā prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen šodien paziņoja, ka bez pārmaiņām Francijai draud maksāt nespēja. Savukārt ievēlēšanas gadījumā viņa līdz 2032. Gadam ietaupīšot 140 miljārdus eiro. Le Pen no Nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības pašlaik aptaujās pirms nākamgada gaidāmajām prezidenta vēlēšanām ir favorīte. Viņa sola līdz 2030. Gadam panākt Francijas valsts budžeta deficīta samazināšanu zem Eiropas Savienības noteiktajiem 3% no iekšzemes koprodukta. Pērn Francijas budžeta deficīts bija 5,1% no IKP, šogad, kā prognozē valdība, tas pieaugs līdz 5,4%. Valdības izdevumu finansēšanai un parāda maksājumu veikšanai Francija nākamgad plāno aizņemties 340 miljārdus eiro, kas ir par apmēram 28 miljārdiem eiro vairāk nekā šajā gadā. Protestējošie skolēni Francijā šodien atkal bloķēja vidusskolas, turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien ir slēgtas. Policija pagājušajā nedēļā aizturēja vairāk nekā 5000 cilvēku, no tiem 85% bija nepilngadīgie. Amerikas Savienotās valstis ir aizvedušas visus savus bumbvedējus B-1 no Lielbritānijas aviobāzes. Kā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, tas darīts terorakta draudu dēļ. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi ASV izmantoja triecieniem Irānai, un Britu valdība uzstāja, ka šī bāze esot droša. Vēl ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis izpildrīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkani iekrāsotu dīzeļu degvielu. Parasti Amerikas Savienotajās valstīs tā ir rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citam bezceļu aprīkojumam. Esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir jāveido jaunā valdība. Tāpēc sarunām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš norādīja, ka līdz novembra sākumam valdības veidošanas procesā būtu jāredz būtisks progress. Kulbergu pašlaik nevar oficiāli nominēt kā premjera amata kandidātu, jo pilnvaras vēl ir esošajai 14. Saeimai. Latvija nosūtīs Ukrainai 7 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transporta līdzekļus un 3 medicīniskās ierīces. Šodien tas tika apstiprināts valdībā. Transporta līdzekļi paredzēti Ukrainas aizsardzības ministrijas karaspēka daļām, kas bija lūgušas šādu atbalstu. Visi 7 transporta līdzekļi ir darba kārtībā, taču ar būtisku nobraukumu un tehnisko nolietojumu. Septembra pēdējā dienā Daugavpilī aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu aizturēja 1980. Gadā dzimušu sievieti. Tas notika pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti jau iepriekš sāktajā krimināla procesā. Kratīšanas laikā pie sievietes atrada 80 psihotropās vielas saturošas tabletes, no tām 40 Subutex un 40 klonazepām, 15 gramus marihuānas, 10 gramus kokaīna un 10 gramus ekstazī. Turpinās izmeklēšana, precīzu izņemto vielu sastāvu noteiks ekspertīze. 8. Oktobrī Daugavpilī atklās pazīstamā mākslinieka Leonīda Baulina darbu izstādi Atskats. Ekspozīcijā būs galvenokārt 20. Gadsimta 80. un 90. Gados tapušie mākslinieka darbi. Leonīda Baulina daļrade ir cieši saistīta ar Daugavpili un Latgali. Nozīmīgu vietu viņa darbos ieņēma pilsētas un lauku ainavas, kā arī māksliniekam raksturīgas spilgtas krāsām piesātinātas kompozīcijas. Leonīds Baulins strādāja un dzīvoja Daugavpilī un atstāja nozīmīgu mantojumu pilsētas kultūras dzīvē. Viņa darbi atrodas muzeju un privātajās kolekcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Izstādes Atskats atklāšana notiks 8. Oktobrī pulkstens 16:30 Nacionālo kultūru centra Poļu kultūra telpā Varšavas ielā 30. Izstāde būs apskatāma līdz 29. Oktobrim, ieeja bez maksas. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top, top, top!
6: Katru reizi, kad izvēlēsi tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varens.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
11: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroauto ir šāds – nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātē, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Francijā prezidenta amata kandidāte Marina Le Pen šodien paziņoja, ka bez pārmaiņām Francijai draud maksāt nespēja. Savukārt ievēlēšanas gadījumā viņa līdz 2032. Gadam ietaupīšot 140 miljārdus eiro. Le Pen no nacionālkonservatīvās nacionālās apvienības pašlaik aptaujās pirms nākamgad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām ir favorīte. Viņa sola līdz 2030. Gadam panākt Francijas valsts budžeta deficīta samazināšanu zem Eiropas Savienības noteiktajiem 3% no iekšzemes koprodukta. Pērn Francijas budžeta deficīts bija 5,1% no IKP, šogad, kā prognozē valdība, tas pieaugs līdz 5,4%. Valdības izdevumu finansēšanai un parāda maksājumu veikšanai Francija nākamgad plāno aizņemties 340 miljārdus eiro, kas ir par apmēram 28 miljārdiem eiro vairāk nekā šajā gadā. Protestējošie skolēni Francijā šodien atkal bloķēja vidusskolas, turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien ir slēgtas. Policija pagājušajā nedēļā aizturēja vairāk nekā 5000 cilvēku, no tiem 85% bija nepilngadīgie. Amerikas Savienotās valstis ir aizvedušas visus savus bumbvedējus B-1 no Lielbritānijas aviobāzes. Kā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, tas darīts terorakta draudu dēļ. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi ASV izmantoja triecieniem Irānai, un Britu valdība uzstāja, ka šī bāze esot droša. Vēl ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis izpildrīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkani iekrāsotu dīzeļu degvielu. Parasti Amerikas Savienotajās valstīs tā ir rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citam bezceļu aprīkojumam. Esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir jāveido jaunā valdība. Tāpēc sarunām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš norādīja, ka līdz novembra sākumam valdības veidošanas procesā būtu jāredz būtisks progress. Kulbergu pašlaik nevar oficiāli nominēt kā premjera amata kandidātu, jo pilnvaras vēl ir esošajai 14. Saeimai. Latvija nosūtīs Ukrainai 7 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekļus un 3 medicīniskās ierīces. Šodien tas tika apstiprināts valdībā. Transportlīdzekļi paredzēti Ukrainas aizsardzības ministrijas karaspēka daļām, kas bija lūgušas šādu atbalstu. Visi 7 transportlīdzekļi ir darba kārtībā, taču ar būtisku nobraukumu un tehnisko nolietojumu. Septembra pēdējā dienā Daugavpilī aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu aizturēja 1980. Gadā dzimušu sievieti. Tas notika pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti jau iepriekš sāktajā krimināla procesā. Kratīšanas laikā pie sievietes atrada 80 psihotropās vielas saturošas tabletes, no tām 40 Subutex un 40 klonazepam, 15 gramus marihuānas, 10 gramus kokaīna un 10 gramus ekstazī. Turpinās izmeklēšanu, precīzu izņemto vielu sastāvu noteiks ekspertīze. 8. Oktobrī Daugavpilī atklās pazīstamā mākslinieka Leonīda Baulina darbu izstādi Atskats. Ekspozīcijā būs galvenokārt 20. Gadsimta 80. un 90. Gados tapušie mākslinieka darbi. Leonīda Baulina daļrade ir cieši saistīta ar Daugavpili un Latgali. Nozīmīgu vietu viņa darbos ieņem pilsētas un lauku ainavas, kā arī māksliniekam raksturīgas spilgtas krāsām piesātinātas kompozīcijas. Leonīds Baulins strādāja un dzīvoja Daugavpilī un atstāja nozīmīgu mantojumu pilsētas kultūras dzīvē. Viņa darbi atrodas muzeju un privātajās kolekcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Izstādes Atskats atklāšana notiks 8. Oktobrī pulkstens 16.30 Nacionālo kultūru centra Poļu kultūra telpā Varšavas ielā 30. Izstāde būs apskatāma līdz 29. Oktobrim, ieeja bez maksas. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildīja Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Francijā prezidenta amata kandidāte Marina Le Pen šodien paziņoja, ka bez pārmaiņām Francijai draud maksāt nespēja. Savukārt ievēlēšanas gadījumā viņa līdz 2032. Gadam ietaupīšot 140 miljārdus eiro. Le Pen no nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības pašlaik aptaujās pirms nākamgad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām ir favorīte. Viņa sola līdz 2030. Gadam panākt Francijas valsts budžeta deficīta samazināšanu zem Eiropas Savienības noteiktajiem 3% no iekšzemes koprodukta. Pērn Francijas budžeta deficīts bija 5,1% no IKP, šogad, kā prognozē valdība, tas pieaugs līdz 5,4%. Valdības izdevumu finansēšanai un parāda maksājumu veikšanai Francija nākamgad plāno aizņemties 340 miljārdus eiro, kas ir par apmēram 28 miljārdiem eiro vairāk nekā šajā gadā. Protestējošie skolēni Francijā šodien atkal bloķēja vidusskolas, turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien ir slēgtas. Policija pagājušajā nedēļā aizturēja vairāk nekā 5000 cilvēku, no tiem 85% bija nepilngadīgie. Amerikas Savienotās valstis ir aizvedušas visus savus bumbvedējus B-1 no Lielbritānijas aviobāzes. Kā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, tas darīts terorakta draudu dēļ. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi ASV izmantoja triecieniem Irānai, un Britu valdība uzstāja, ka šī bāze esot droša. Vēl ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis izpildrīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkani iekrāsotu dīzeļu degvielu. Parasti Amerikas Savienotajās valstīs tā ir rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citam bezceļu aprīkojumam. Esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir jāveido jaunā valdība. Tāpēc sarunām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš norādīja, ka līdz novembra sākumam valdības veidošanas procesā būtu jāredz būtisks progress. Kulbergu pašlaik nevar oficiāli nominēt kā premjera amata kandidātu, jo pilnvaras vēl ir esošajai 14. Saeimai. Latvija nosūtīs Ukrainai 7 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transporta līdzekļus un 3 medicīniskās ierīces. Šodien tas tika apstiprināts valdībā. Transporta līdzekļi paredzēti Ukrainas aizsardzības ministrijas karaspēka daļām, kas bija lūgušas šādu atbalstu. Visi 7 transporta līdzekļi ir darba kārtībā, taču ar būtisku nobraukumu un tehnisko nolietojumu. Septembra pēdējā dienā Daugavpilī aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu aizturēja 1980. Gadā dzimušu sievieti. Tas notika pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti jau iepriekš sāktajā krimināla procesā. Kratīšanas laikā pie sievietes atrada 80 psihotropās vielas saturošas tabletes, no tām 40 Subutex un 40 klonazepam, 15 gramus marihuānas, 10 gramus kokaīna un 10 gramus ekstazī. Turpinās izmeklēšana, precīzu izņemto vielu sastāvu noteiks ekspertīze. 8. oktobrī Daugavpilī atklās pazīstamā mākslinieka Leonīda Baulina darbu izstādi Atskats. Ekspozīcijā būs galvenokārt 20. Gadsimta 80. un 90. Gados tapušie mākslinieka darbi. Leonīda Baulina daļrade ir cieši saistīta ar Daugavpili un Latgali. Nozīmīgu vietu viņa darbos ieņem pilsētas un lauku ainavas, kā arī māksliniekam raksturīgas spilgtas krāsām piesātinātas kompozīcijas. Leonīds Baulins strādāja un dzīvoja Daugavpilī un atstāja nozīmīgu mantojumu pilsētas kultūras dzīvē. Viņa darbi atrodas muzeju un privātajās kolekcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Izstādes Atskats atklāšana notiks 8. oktobrī pulkstens 16:30 Nacionālo kultūru centra Poļu kultūra telpā Varšavas ielā 30. Izstāde būs apskatāma līdz 29. oktobrim, ieeja bez maksas. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildīja Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valstis ir aizvedušas visus savus bumbvedējus B-1 no Lielbritānijas aviobāzes. Kā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, tas darīts terorakta draudu dēļ. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi ASV izmantoja triecieniem Irānai, un Britu valdība uzstāja, ka šī bāze esot droša. Vēl ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis izpildrīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkani iekrāsotu dīzeļu degvielu. Parasti Amerikas Savienotajās valstīs tā ir rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citam bezceļu aprīkojumam. Esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir jāveido jaunā valdība. Tāpēc sarunām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš norādīja, ka līdz novembra sākumam valdības veidošanas procesā būtu jāredz būtisks progress. Kulbergu pašlaik nevar oficiāli nominēt kā premjera amata kandidātu, jo pilnvaras vēl ir esošajai 14. Saeimai. Septembra pēdējā dienā Daugavpilī aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu aizturēja 1980. Gadā dzimušu sievieti. Tas notika pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti jau iepriekš sāktajā krimināla procesā. Turpinās izmeklēšana, precīzu izņemto vielu sastāvu noteiks ekspertīze. 8. Oktobrī Daugavpilī atklās pazīstamā mākslinieka Leonīda Baulina darbu izstādi Atskats. Ekspozīcijā būs galvenokārt 20. Gadsimta 80. Un 90. Gados tapušie mākslinieka darbi. Leonīda Baulina daļrade ir cieši saistīta ar Daugavpili un Latgali. Nozīmīgu vietu viņa darbos ieņēma pilsētas un lauku ainavas, kā arī māksliniekam raksturīgas spilgtas krāsām piesātinātas kompozīcijas. Leonīds Baulins strādāja un dzīvoja Daugavpilī un atstāja nozīmīgu mantojumu pilsētas kultūras dzīvē. Viņa darbi atrodas muzeju un privātajās kolekcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Izstādes Atskats atklāšana notieks 8. Oktobrī pulkstens 16.30 Nacionālo kultūru centra Poļu kultūra telpā Varšavas ielā 30. Izstāde būs apskatāma līdz 29. Oktobrim, ieeja bez maksas. Studijā bija Juris Saukāns.